Ευχαριστώ τη γενεύση φεσιαν. Σήμερα να μπορούμε εφέμι το Σαββάτ αντε μπρες συνεργεί ούντου περπάκι. Shalom, halo, selamat rakan sugeng dalu dumateng barokatan kinasi ugi minggah pun barokatan sutresno sugeng dalu sugeng pepanggian mali lumantar pasugatan dalang ning ratri wonten ing wekdal dalu menika pepanggian kita intinten menika barokatan inggih kaleresten Sabtu malam Minggu Surya ingkang kaping 11 ing wulan Juli pada sokali ya pun mereka. Orang kata ingkin asinggal hingga sesarengan yang wakil dalam mereka. Itu pada yang randu lagi kita ningati curu mereka ngantos mangki paripurno tabu songon dalu. Lumantar sekarang kang sampun sumadyo inggih wonten sekarang kang kajiwo ing irama kroncong kekidungan so campur sari ing pangangkat saketo atur panglipur so saketo nuaken syukupi renaning penggari panjenengan setuju perangkatan kinasi inggal-inggal badi kita wiwiti pepanggian kita ing dalu meniko kanti sekarang ini menikah sanding Gusti kalajengaken mangke kabeh disyukuri saking studio kalau Wiwi Trisno hati ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga.